0: matlo ho ra jabra ro ha so bua e ke se ke fetotse mawatshe I lead
1: a ra tlo ka ba re
0: ka o fela
1: ja ba la ga go
0: ntati ko
1: na
0: gule la ka
1: te ya la ya ke ya re ke ta pa ga ra ke ke ra go e jela tate zura la wa go go ba tle e ke go ba ntate Dade mga khomo ya le fule ntla a ntsha ga re buela ya le notlo tsa ya ke tsala tsona mona ke go pa mo fa notlo tsa ka
0: o bo so ga pele ha o qeta mo fana ka tso
1: sa no
0: ndat
1: o
0: sa no go bung
1: nwe Tano
0: Tano
1: Overi
0: Provaeli
1: Supa
0: Supa
1: Overi
0: Overi Ndati
1: Ndati mga homo yale fule Tano Ovong Nwe Tano
0: Overi Supa Overi Supa Nwe
1: Overi Nwe
0: Dadi.
1: Dadi ke tsaka pele ga o ke kupela ke kupela bo.
0: Ke re go kupela se ga o jalo se mo ata o tla ke na sense. Ke ke buse mo a tla rapela. Thapelo lona e tloka motho a ima meeting a ke na ho yona ka maikutlo. E si e hla le suma. Ho ba jo bua le motho mo ka sepele. Me re ke nana go nyane ya motho. Tsi ba ya ma. Ke mi sebele. Se ke metse ya re bulelang ba re ba dumela gore ba motse ba empa mesebetsi ya bona ya ha ya foma good bye ya mase good ya M7.

Ashume amabe difela ke metsotso ka nqane ho hora ina ya raro ntse re na go nyane ya matsidiso me ke ona mo ka kena ga nna ga tsisa ga thoba e maikutlo ba pelo di tepilletse ba ne modimo yena ke alfa lo omega wa pelelo wa mogao qalo le qetello

0: regular distance in that day. Kitina holoka level 10 kilometers, 21K, 42, 56.
1: Ho jwa lo ntatwa ka ho jwa
0: eh ya ntat
1: oh ha e ntla bo hlokwa e ke yone eno mabelo mo re ka dilo hlokomela nngwe wa tsa keng hle nna ke motho wa mabelo
0: a ke ne da la de gale bo ga ne da tsama ho matha ke ka di ho tswa tse ke le matheke ya primary mal ke ka di le ho ipona mo le tse ke tla ke ntse ke matha hanyane hanyane ho fihlele tse ntate ke tota ke fihla mabelo nga la maholo ke a kgola ho tswa mo tswa mono ke ka di ona mate ke pa mo no mate cha ga ga re ha ke mate matha bana ba sekolo le ya tla ga ke matha mono e le he ke tla sia ba ba ho tla go bo mo fishing bo ri ba ne eng kwana na e le ke tla tla ke sile bo ka mmale ke ka mmale re tla go bo mo ho kwana ke tla ke sile se go bo ma steng se ke metse mate di le wa lo wa lo ke le ne he ma ke fika ma steng ke a sia se ke ma steng se ma steng se ke tla bo ma si rumwa ke ya ke tla bona a tlile ntho nanka etsa ena
1: ee mohlomong ke a gola o ntse o le gona mafiteng mono goba ka nako nngwe ga ke re diphephetso tsa bophelo tsa golo tsa letsatsi le letsatsi di ka bangata go la ba le tshusumetso mohlomong e o la bona ora wa tsaya keng ke nnete ke sentse ke tlola ke sa ntsane ke le primary ke sa ntsane ke le sekolong sa mathomo go la ba le tshusumetso ya matitšhere mohlomong e e la o jetsa wa tsaya keng go tloa mona mo ntseng o le teng o lokela go shebana le ntho e kapa wena o la etsa qeto fela aa ke etsa primary kapa ga o fitlha bo high school mohlomong ya ba wa ithuta gore taba yaka e ka re lokela e tle shebane le gona taba tse etsa mabelo
0: ke a leboa ntate ke a kgola go tlo gona mono primary mo tshusumetso yaka ya maditšhaga e ne le e golo gagolo bo ntate motshwari mono ne ba tseka thatatate ba batla go bona gore ke a salela bo ke gopa bo principal yaka ka nako eno ele le me mo se ka nete ona tsoka ka thata ha holo a batla ho bona hore ja hlala e bigele a ntse ga ngwana ka ntho tse ye tsena batho ba phela se re bone ka ntho ya go batho ba ka phela ka ho ntse e tlo go iphitisa batho ya ba neng he ka nete ho tloa hona pokae ma mo se tsime tsa ga le sentse le go lwa go lwa ya matitšhaga ya ka thata
1: oh ya ba ho tloa sekolong sa hao sa mathomo mo leng o kena teng
0: eh ya ntate
1: eh how ya high school ya ba o le ba kae mo ile wa fihla teng ya ba go etsa la jwang
0: a tseba ntate ka maka ke tlhela ke mari mari ka ba ke mari mari me ba ke mari mari ha ja ya school ga ne
1: oh
0: le tlo bona bono sekolo sa mathomo bono
1: ya ba menyetla jwa le ya go tswele pele e hla ka tsela e jwa
0: ya khala menyetla ya ka ela e nwe ela ya fokola ka mo ga o mo ya ba neng ka fa ka mo 2007 8 ya ba ke sa kena sekolo ya ba neng ka 2011 ya ba lengwe fisa go bulwa team mona masego mona e ne bitswa Metolong Athletics ya ba neng coach ya ka ya kana go ne ntseng coach ntse ke le bo sekolong mo e neng ntate sentso ke teng ya ba wa la down fisa masego mona go e mo kona le team e tlo bulwa mona e ka nna ba tlo lwana o tabale menyata ha o kotuta o sella hape ha aje nda dia ba seke ka masi ya ba sele a kitse masi ho nda tse ke mathala metolong athletics ho tloa mo no ka nete ba sentse re matha bo mana masi ho monana motho wetsa bo passport o so khona ho tswala bo ka ntle ka nete ya ba sentse ke ya gwelo ke ya gwelo se tlelletse ke a khona ke hlalle ke ka dilo hlalla ho le ka bo 2016 ha nne ke matha belo la la la suit mara so ke tsa position 3 ke ne sa tla ke fokola ha ho lo ka le mosino
1: heba e lo re wena ha o tla la tua jalo o tla tla o joena metolong o no so tloetse sekolo kapa o no ntse o qetetela primary
0: le se ke tloetse le se ke yana he
1: e lo re tshepo ya hao ka lebelo mohlomong re ka re ne sewe le ne se le siyo
0: a tseba ine sewe le ba di casting yana yenu ya hore ebe ke tloetsang but ke a tseba hore ke a matha e ne ntse le teng ya but ne se wele nnete sa
1: wena ka bokhutshwanyana re kare o ntho e batho ba mametseng ba mamedi ba kareng a ebo mogale o tsiwa magweleng jwale mo
0: go jalo ntate go jalo ka nnete
1: jwale wa fitlha ka ga metolong ka mone belo la gago mohlomong le goreng ke la pele la mantlha le goreng

0: monana ka nna kaya ntate ka nna ka matha ke hopola re ile ho engwe ke sa hopolana ne bitso ya mfa ntse le hona free state monana ya ba ke tswana mpa two ho patela mpa one fela ka ba ke no fela matha ya ba leng nne o ntse o wa di racing tse ding se ke ya ba bolong fanteng tjenana ke tswa bona mpa 1 km nka fola ke fumana 2000 ha ke ga bona ga ke mola ntse ke tla mona ka nne
1: mona ke tlo ja mo
0: mona ke tlo ja mo
1: heba
0: ya ba ntse ke tla yolo ke tla jwalo ke ho pray ka ho fumana chile teng e ngata ha tsene ke matha bolong fanteng ne 20 km tjena ha ke tla bona na bitse ho rona ne le bitse ang ga isini ke fumana 50000 ha ke ga bona ga e khona ya ke tlo ke ga ke se tsajina ka yona ke ga ene se lenga ta ho ke se se ke tla metse ke bone ho go bua le tso kholo jwa
1: 50000 ene ya ba wetsa qeto ya ho jwa le o bale ha ha
0: tsela e tika ga ene ke le tsa metso bala ha ga e
1: he bana
0: ka bona ho ira ene ke tsa metso bala ha ga ina
1: ka na kwe no re bua ka motho ya ne a neng a se a le ka ga di khohlopo le kobo wa sene o ba boemo mba go jwa ba etse qeto ya go o reka setsa
0: ani ho tsebe ka ho tsebe ya le engwe engwe ke sa ile ba leng kana go no batswa dibaka a se batho ba tse ba le thoka lebelwa ke
1: ga eh
0: ha o lengwa ba ntse tsa hela wala kwa ga sang ho a lengwa ha mona go le bona o ruti ma se mong mo
1: bona ba le ndo ba e batlang ha se lo mo hlomong ha ba tsebe lo re boema mo songwe lo bona o soka ba gomella chalet fela ba sebetsa ba ka o lo tshaga jo go le teu ka ma
0: ba ba tsa o tsaga jo go pana
1: he bana Jwale ha re tle pakeng tsa bona he re khutlele ho bona le boemong bona bo song o atleya.
0: Eh ya lati.
1: Eh hwa itsala jwang katamelo ya bona wa ba beya fatse jwang bo mme mme le ntate ke se ke le boemong bo tsina jwale. Eh mphene e tsena e se mphilisa ho etsa etsi jwang mo.
0: Ho jwalo tate ha itsi ka go fuke ha ona ke winne 50000 new. Ya ba le nka nnete ke fihla ke ya ha ya ba buetsa ke ga tswa ke re nna ba e boba ka se a ke sa ta sebetsa ntse tsena tsa lona tsa
1: se ke le boemo se ke le celebrity
0: e kgolo ntate ka ga ke sa ta eta ga ya ba le ngibika ke ba fa chelete ke re nna mo se le tjoka go sala ke mathe ene ke etse chelete ha ke mo ke khonne ho etsa chelete teng ke tla
1: le fa le sebetse mo
0: se ke kopa go ke le fe itsinya le nana le ga ke di jo le bone ho rona le tla etsa ga ka chelete na a tsine ke bolwa khotso fetsa ho lotwa mazamono a bona ka
1: le ya pele mohlomo ya pele o lengwa ba faula tswa ga ena ke sare batswa di ba ka nke ke ba lebu ene le bokae
0: a tsola le ke ho pa ne ke ba file 2000 ke le ena yo mone be ke rekile di joka yo
1: oh
0: e di sentse ke le ke ba ka ke di joka ga le tla bona ho gona le tla ke ga ha yo nnete teng o sontso lengwa eh ya ndati ka ba ka ena yo mone tla bona ho gona le tsa nka yona a tshinta totwa mono a kalete ya ba re se ba khona ho pusisa.
1: Jwale
0: a ho lokane.
1: Tabe nngwe ke ena ya bohlokwa. Ke re jwale dipapadi re lokela re nne re di bapise le maphelo a rona letsatsi le leng le le leng.
0: Eh ya dadi.
1: Mohlomong o na le batho ba ntsongo ka bua le bona. Ke o khona le ntho tsena tsa morao tso thung ke gatello ya maikutlo le ding. Ntho tsenga tangata tsena tse tsa halang batho.
0: Eh ya dadi.
1: Ha o le motho a mathang kelello ya hao e o ukwe ka sebetsa ka tsela e jwang papisong le ha o mohlomong o le bekeng o phomotseng fela o sa etse letho
0: hai ha tsebe ha ke sa training ha ke kukwa wala la je pula yana kelello ya ka e batla ho ya training ke ntse ke fela ha pula ne ka emisha hanyane fela ke a tswa ke a tsama so ntwe nhlabolang ha ho le ke training ndi nhlabolang ho go fa ke fast training shu sia ga ke tsole monana ke state watch ko go kelelo ya ka e khutle e phomotse ha bohlungu ko go ke khutla ke hlabolle ile ha holanga ka training
1: motho e mong ke a gola ka re wa ukwa wena gore o hlabollwa ke taba eno ya training mohlomong o tla mmelo wa ha o ukwa gore o re ka go refresh te he ka senyesemane
0: eh ya dadi
1: o a khutla motho e mong yena yo la ka tsha ei nna ke ukwe ke tla ke hlabolile ha ke tswa di garebeng kwana di mezeteng
0: o
1: di atamela jwang taba tse ka ntse o mohlomong o motho a ka gae banana ke ba bona kana ko itseng bo mamang majita kana ko itseng nako ya ka ke o di ya gola kana ka tsela jwa mabaka wa a bophelo a mangata
0: ke a le bona dikuwe tse ke bisi haholo ke go ke motho a bisi haholo ke a training ha

thusang hore batho bao masimo a bona a angweng ke gago ya boemafofane ba fumana matshediso. Sena Morena Seiso Bereng Seiso o ne a se bua pitsong e neng e epilwe ke lekala la dipalangwang le mesebetsi ya setšhaba ka morero wa go buisana le baagi ba rekileng ditsha le go aga ka hara setsha sa boemafofane seo lekala la dipalangwang le tiisang gore ke sa mošošo wan. Morena Seiso o itse ka nako ya gago ya boemafofane go ne go sena molao wa matshediso, ke ka gona batho bao masimo a bona a ileng a ameha ba sa kang ba tshediswa. Mongwadi e mogolo wa lekala la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo Mofumahadi Nthwateng le bona o re sepheo sa go etsa moralo wa dikgakanyo tsa ditšhelete ke go fa batšha monyetla wa go ba le seabo ditabeng tsa ditšhelete le go tlhagisa mawala a go nyolola moruo wa ga moralo wa dikgakanyo tsa ditšhelete o nneng o tshwaretswe maseru mo molaodi wa dikgakanyo tsa ditšhelete Mofumahadi Maleshwane le Komola a tlhalositseng gore dipakeng tsa 2023 le 2025 naga e atlegile go matlafatsa setšhaba ka gore se be le seabo ditabeng tse amanang le ditšhelete tsa sona. Ke a phethela. Lekala la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng le tlhokomedisa setšhaba ka ditlalego tse ntseng dipotologo a go marangrang tse bontshang ga naga ya Spain e tla fa Basotho tumelelo ya go kena nageng eo ntle le go tumelelo ya go kena visa gore ke mafosisa ofisiri ya diphatlalatso Monghadi Setlokelegela o re setšhaba se eletswa go mamela diphatlalatso tse e tswang ke lekala boemedi ba naga ya Spain kapa ditsi tsa mmuso. Ditaba tsena di felela mona. Mamela tse dingwe ka hora ya 11:00.

ke se ke utlwile Jesu ha o mpitsa ore wa mpholosa. Eh ke dumetse nthole morena nthatswe ntlhukudisise ke be motle ke lo mamere nnete ke o gerentse re bolokilwe ke moha o ka teboho ha ho tsho rona empa ke mpho ya modi batla o nkutlwe hantle ke re ha se ka lebaka la mesebetsi ya rona se ka lebaka la hore na mang ke mang setšhabeng ntho re bolokileng e nngwe fela qha ke mahao wa Jehova jalo ka diatla tse mofuthu le sefatlhego se tletseng pososelo ka dinako tsohle ke maletuka taunyane wa mohauhelwa ka seboko.

Mathe o mommolaetsa wona wa re amene mohauhelwa wa modimo ke ntse ke le mametse le mme a ntlatsa ka matla jo bophelo ke ntwa empa ke tla dula ke dutse thapelong hobane ntate modimo o wa phela mme ka dinako tsohle re lwanelwa ke ena lebitso la ka ke Dini Mo.

bate ba tota ba fetisana wa tlo ba me ke fella ha ka lo ha ke na le botata ba ho ho ntse o tswala pele ho itswe ya rwang ho itswe ya rwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setele ke gona jwane.

Limpopo e hlola matsatsi a 20 a metso e meraro selemo ke sa diketetse pedi 20 a metso e tsheletseng nako yona ke metsotso e supileng ga fogaletse hora ya 10 le metso e mmedi mme ha sella jalo seo selelekela ke ha go mema e bile go dumedisa tse e le ha re kena lenaneong la re otlolla taba o tla hopola mosotho wa esogo lenaneo la go otlolla taba le geretse go beya sehlohlolong ka ditaba tsa moraorao tse ntseng di etsa hala ka hare ho naha ya lesotho lenaneo lena le hlahiswa le ho hlophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa sealemo mo fa re otlolla taba o fuparetseng tsona ka jeno di fitlhe ho ena disena tshitiso ya letho Thabang Mokgethi mmoho le Lehlomela Kgetshane ke bona ba tlang ho bona hore ge ho kahana le wena hore o fumane ditaba tsa letsatsi la kajeno di sena tshitiso ya letho mme mo sotho ya so hopola hore ha re ntse re tswala pele ka ditaba tsena le wena re tla o mema hore o be karolo ya ditaba tsena tse go fuparetseng tsona letsheareng la kajeno mme he letsheareng la kajeno ditaba tse go fuparetseng tsona ke tse supang hore letekala la tekano ba challenge tso pele ya setšhaba ka kopanelo le Disability Advisory Council of Lesotho le kene mosebetsing o moholo wa ho fumana tharollo ya tlhatlho e tshwaya paramente ya bana ke ditaba tseo go fuparetseng tsona he letsheageng la kajeno mosotho wa eso iketsetse molemo o dule le go otlolla taba o tle o fumane ditaba tsena ga di feletse nna lebitso la ka ke Dimpho Kabedi ke molomo wa go otlolla taba. Mamedi ha o shaba nako metsotso e le 10 go fogaletse hora ya 10 le metso e mmedi e bang ke hona o hokahanang le rona o amohelile le wena lenanong la go tlolla taba le tsheageng la kajeno re kopana le wena mokgatlhelong wa pele wa lenanong la go tlolla taba ka ditaba tse supang hore lekala la tekano batjha le ntshetso pele ya setšhaba ka kopanelo le Disability Advisory Council Lesotho le kene mosebetsing wa ho fumana tharollo ya tlhahiso ya dithusa tshehetso assistive technology ka hare ho naha sepheo sa moka wa letsatsi la kajeno ke ho bopa moralo wa hore na ba naha ka ditsebo tse teng ho etsa tlhahiso e jwalo le ho sheba menyetla e ka bang teng ya manane thuto a teng ka hare ho naha dikolong tsa mesebetsi ya matsoho kapa TVET colleges le ho sheba taba ya theko le taolo ya tsona mme sena se ho ithutilwe sona ke hore ho na le dikolo tse ntseng di etsa di thusa tshehetso empa ka tlhahiso e tlase tse ding tsa dikolo di bonahetse di na le bokgoni ba hore di ka etsa tlhahiso e jwalo ha dikolotso tse ding di bonahala e le ditsebo tse siyo tsa ho etsa mefuta e meng ya dithusa tshehetso lo tsa mesebetsi ya matsoho ba kopane mmoho ho etsa moralo wa ho fenya kgolotso ya tlhokahalo ya di ya tlhahiso ya dithusa tshehetso mme re gatlhulwe ke hona letsheareng la kajeno hore re tlo buisana le mofumahadi Mathabo Pama ena ke mookamedi.

se dula hantle fela ho ya mashome a mabedi a metse medi re furaletse hora ena ya rona ya borobedi ngwana mme ere ha o le tjena re tle re nke ka sekanja re tle re ye wa hopola bekeng e fitileng ke la ka go wena ditaba tsena re tla diqetela ka jeno ke la ka go wena ditaba tsena re tla diqetela ka jeno mme ha ile mona le tshabile le sahane tjena ntumelela ke tla ke fetwe motho ya tshepahalang ke be ke ithorise ka hore le jwale ke a tshepahala tla ga ke tshepale o tla e hlalosana jwang o tla e hlalosana jwang hobane ke la ka bua bekeng e fetileng ka re ka nnete ho na le taba mona eo re ileng ra e bua mme ka lebaka la nako ha ka balala ba le monyetla o mongata wa hore le tle le kene le thuse ya neng a kopa thuso mme le mo bekeng e fetileng eno re ile ra tla ho ba le yena a hlalosa taba tsa hae ke a tshepa le ntse le di hopola empa he ere ke tla ke o hopotse ko fe ka bokgutshwane fela ke a o hopotsa e leng hore nna ke tla ke ku etsetsang ke a o samagaisetsa fela hore na ditaba tsena o ne a re emong a tsona bane ke dumela le o tshepa hore o ntse di hopola ke bile le moeti kwano bekeng ya ho feta ya neng a hlalosa ditaba tsa hae hore itse ha ntse a tsamaya a ya mosebetsing wa hae a kopana le ntate ya ne a ileng a mo hlalosa le ditshobotsi tsa hae hore na e ne le motho wa mofuta ofeng kapo ya neng a shebahala jwang a nkile mokotla onana ya ba hore ntate ha fihla ho yena moo hebe ke tlo dula bokae fela ona taba ha fihla ho ntate eno monono ya ba ntate ba dumedisana ke re ka tsela e batho ba ka dumedisanang ga ba qeta go bonana hebe ntate o fasa e etse ke o fasa dieta o re ntate a o sia tshware mokotla ona a neng a o nkile ya re ga a santse a fasa seeta a leka ene a tshwara mokotla o re ka utlwa mokotla ona o le boima bona bo ke neng

Ke kopa ke le ga ke le re lwa yane.
Metsotso ya rona e dula hantle fela go ya leshome le metso e robong re furaletse jwalo gore ena ya rona ya borobonga e re ke tle ke tlhalose ditabeng tsa rona ka jaino gore he ha e le mona re tlotla re bua.

na ke na kgwao go re sebeditse mosotho e motle nna le wena ka jeno ke a ke e kwala ke etsa jena ke tla kopana gape be ke tlang na le lona lena la boramanyetse ka nako e tshwanang goreng ya lesome bosiwa ngwana a sa tshaba lebitso la ka ke tebalontepelele ke motho wa matsing kwana kgopong tsa thaba go fitlhela nako eno tle mogana o etse gantla o boloke banna se ke ile ke tswile.